0: završamo polako dobro jutarnji program. Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan Vili, ovog utorka. I kao i po starom dobrom običaju, negde u ovo vreme vraćamo se kroz vreme, je li tako?
1: Tako je, gde nas vraća hit Vremeplov danas, u koju godinu?
0: U 1986. godinu. Ako ste te godine već slušali muziku, da, neću da vas podsjećam koliko je vremena prošlo.
1: Ja hoću, oko 40 godina.
0: Oko 40. Ajde da se vratimo 40 godina unazad. Hit Vremeplov.
2: Kao jedna od najuticajnijih rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije, grupa EKV je za mnoge generacije ostala simbol urbane muzike 80-ih godina. Tekst ove pesme je, kao i većinu ostalih tekstova po kojima je Ekaterina Velika prepoznatljiva, napisao Milan Mladenović, a njegovi stihovi su, uz muzički talenat Margite Stefanović, zauvek ostali prva asocijacija na ovaj bend. EKV u nastavku, Oči boje meda.